0: Jojo, sing disiarke TV kuwi ora kabeh apik, Jo. TV kuwi yo ana eleke lho, Jo.
1: Masa elek to, Kang? TV kuwi kan tontonan sing isine hiburan. Marai seneng ta mestine hiburan kuwi.
0: Ya ora kabeh tontonan kuwi apik. Tontonan sing apik kuwi ya iku sing iso dadi tuntunan, Jo.
1: Wah, tontonan kok dadi tuntunan? Tontonan ku ya hiburan, kok tuntunan.
0: Mandan, yuk, ya, Jo. Awake dhewe iki kan wong Islam to, Jo.